0: МСП складають 99% всіх підприємств в ЄС. У них працюють близько 100 мільйонів людей, і на них припадає більше половини валового внутрішнього продукту Європи. Однак МСП часто стикаються з низкою викликів, які ставлять під загрозу їхнє виживання на ринку. Їм доводиться конкурувати з великими компаніями, мати справу з задушливою бюрократією і розбиратися в тонкощах міжнародних операцій. Саме тут вступає в гру ЄС. ЄС знає, що МСП мають вирішальне значення для працевлаштування, інновацій та економічного зростання Європи. Тому ЄС активно підтримує підприємців, які рухають економіку ЄС. Давайте розглянемо, як ЄС підтримує МСП на практиці. Маючи кінцевою метою зробити Європу найпривабливішим місцем для відкриття, розвитку та масштабування малих підприємств, у 2020 році комісія запустила нову стратегію ЄС для МСП. Стратегія передбачає підтримку підприємств будь-якого масштабу з будь-яких секторів – від інноваційних технологічних стартапів до традиційних ремісничих компаній. Вона спрямована на усунення практичних бар'єрів для ведення бізнесу, посилення інтеграції цифрових технологій та сприяння переходу до сталих бізнес-моделей. Стратегія реалізується завдяки різним програмам підтримки. Однією з таких програм є Європейська мережа підприємств. Якщо ви підприємець, ви не самотні. Європейська мережа підприємств допомагає МСП повністю розкрити свій потенціал на міжнародному рівні. Ця мережа, яка охоплює понад 40 країн світу, об'єднує експертів з організацій-членів, відомих своїми досягненнями у сфері підтримки бізнесу. Метою є інформувати, консультувати та допомагати МСП в ЄС на всіх етапах розвитку бізнесу. Мережа допомагає МСП отримати доступ до програм та фондів ЄС, а також надає рекомендації щодо впровадження рішень у сфері відновлюваної енергетики та опанування нових можливостей для бізнесу. Зайдіть на веб-сайт Європейської мережі підприємств, щоб дізнатися більше про сфери, яким вона надає підтримку. Якщо ви плануєте відкрити власну справу або нещодавно це зробили, програма «Erasmus» для молодих підприємців може допомогти вам набути досвіду і розвинути ідеї, пропрацювавши певний час у МСП за кордоном під керівництвом досвідченого підприємця. Це взаємовигідна співпраця, в рамах якої ви обидва зможете відкрити для себе нові європейські ринки, ділових партнерів та різні способи управління компанією. Вже більше 30 років єдиний європейський ринок є основою ЄС. Він дозволяє всім громадянам ЄС вільно жити, працювати і подорожувати в будь-якій країні ЄС. Єдиний ринок також надає значні переваги для підприємців, забезпечуючи правову стабільність, доступ до ринків, фінансові послуги, інвестиційні можливості та фінансування. По суті, це стартовий майданчик для підприємств ЄС. Пандемія COVID-19 показала нам, наскільки важливим для стійкості нашої економіки є належне функціонуюче єдиний ринок. Щоб дізнатися більше, послухайте подкаст «30 років єдиного європейського ринку. Досягнення та майбутні виклики» на веб-радіо Європейського парламенту або Spotify. Пандемія показала, що у деяких сферах єдиний ринок ще не є повністю сформованим, і виявила, що саме слід вдосконалити. Для вирішення цієї проблеми в ході програми ЄС «Єдиний ринок» період з 2021 по 2027 рік буде виділено 1 мільярд євро для підвищення конкурентоспроможності та стійкості МСП в рамах відновлення після пандемії COVID-19. ЄС також вирішив набагато більше інвестувати у свої підприємства. Значні можливості фінансування доступні через фонд InvestEU, який стимулює інвестиції, інновації та створення робочих місць в ЄС у 2021-2027 роках. В рамах своєї політики щодо МСП фонд InvestEU пропонує доступ до фінансування, спеціально розробленого для МСП. На регіональному рівні більше можливостей надається через європейські структурні та інвестиційні фонди. Турбота про МСП йде пліч-опліч з турботою про теперішні та майбутні робочі місця в ЄС. Зверніться до найближчого інформаційного центру Europe Direct, щоб дізнатися більше про ресурси ЄС, до яких ви можете отримати доступ задля сприяння розвитку вашого бізнесу. Більше подкастів можна прослухати на веб-радіо Європейського парламенту Europarl Radio.
1: Lux, publikpriset för europeisk film 2025. Vinnaren av Lux, publikpriset för europeisk film 2025, är Flow. De andra fyra finalisterna var Animal, Dahomey, Intercepted och Julis tystnad. Flow är en animerad fantasyfilm av den lettiske filmskaparen Gints Silbalodis. Världen är på väg att gå under. Kat är ett djur som annars lever för sig själv, men eftersom hemmet förstört sin stor översvämning tar Kat och flera andra djur skydd på en båt. De kommer att behöva samarbeta trots skillnaderna mellan dem. Fast på båten navigerar de mellan utmaningarna i denna nya värld. Flow hade premiär på filmfestivalen i Cannes 2024 i kategorin En certain regard. Filmen belönades med priset för bästa animerade långfilm vid den 97:e upplagan av Oscarsgalan. Den vann också en Golden Globe för bästa animerade film. De fem filmerna har visats på biografer över hela Europa och biobesökarna har kunnat rösta på sin favorit. Slutresultatet räknades fram genom att man la ihop publikens röst med EU-parlamentarikernas. Båda grupperna hade 50% vardera av rösterna. Lux publikpriset lyfter fram tankeväckande filmer som tar upp sociala och politiska ämnen. Tanken är att öka medvetenheten om EUs sociala, politiska och kulturella frågor. Det var allt för den här gången. Du hittar fler poddar på Europarl Radio och där poddar finns.
2: Even an anula dirg the viewil milinaged noch kuig, rav forsi serbia gaun masnea, fechanasan general rat cum ladic, balus febenitsa in urhun of Bosnia, counter vi foger my limister salvalta ignanosho nantha. In salente in eiction dun variagnes mona 8 milin muslimok kakorasoch, firugus bochelidan chodismo, agus kurugin aluigana eid. In San Agwansot, the star agus fyrichi, fech meid a chandas na himachdi is tragoidi sa daralad an fihu hish, kini ihu srebrenitza. Tua meid leagas ar chohiag san chogigin san ir Yugoslav, agus ar na himachdi a hoilin srebrenitza, agus fech meid ar an tli in ar ahni ag an tanjini of son ar fod na crinne, agus ar an tli in a gwinitarer.